0: se wonyame bie kwa ma won ye wo aboni ne ye wo twa ye fura wo ye wo ehiafa wo e wo twa se ewurade be bie ye die kwa ama won enti ene e wo onyame fie ye wo ayare bebre ayare fo bebre egu ho no mo won na wo yare ohia won na wo yare boni ni won na wo yare ahotire won na wo yare pone su bai boni bi won nyina egu ho no mo a wo twa se wo die beba
1: me ba cho ubetumi afreye brase ye free studio ye ye number ubetumi afreye eni 0595 715 5252 ye
2: asempa fm
1: afreye na woni ye edi nkomo 111 0595 715 5252 mi sisubio 0595 715 5252 mebacho ubetumi afre yen ebra se ye pie yen ubetumi afre yen na yenu edi enkom onyame ya aduma ya wada ewo achimota forest na onyame ba ye ton safre obia anopa no twi edi kosi dumienu ewo achimota forest sia yen tuanamon entrefie emade ne seyansa entrefie emane eye njinwo asabra na yemo empire achimota forest anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi ene wogye ebema oguo na bible say e wose subura ne ho wonyina eguo etwen na bible say papa baako osofoto aso
3: ase enumu no no nipa bi wo ho a wadi infinsia duasa
0: wosina na sesu bra no na woni pa bi e wo honu a wadi mfie aduasa enwotwe e wo subra no wadde subra no for 38 years it is say ene asori fie ene wo bia

0: Jesus Christ.
1: Me ba cho ubetumi afreye brase ye free studio ye ye number ubetumi afreye eni 0595 715 5252
2: ebira ye pa FM
1: ubetumi afreye na woni ye edi nkomo 1-on-1 0595 715 5252 Mrs. Subiu 0595 715 5252 Mipacho ubetumi afreye ebira se ye pie ye ubetumi afreye na ye no edi enkomo onyame ya aduma ya wada ewo Achimota Forest na onyamba ye tun safre obia anopa no twe edi kosi dumienu ewo Achimota Forest sia ye tuanamon entrefi emade ne seyansa entrefi emane eye ntimu asabra na ye mo empire Achimota Forest anopa 8 edi kosi 12 bra na ye mo empire na onyame edi fa hudi ene wogie ebe ma kaso.

obinti seno munun kum nyankopon okatachie oye tomberima oye kesie odimu na osine onyina obienu ani betutu ne ho obintumi nye nea oye yem fa sidan shene na pro kesie mu e yem fa ye yimra na banwa so erade sefata ma onesune tewrade ase ma onesune tewrade ase

a shena semotain. Midi Edi Solomo Jesse Ejikun. Yeah, and then Kwani da Edi Kanya. Erwadia ya Duma Yetie Sajumedi. Yema Yenina Yahua Kwaba. Kase Erwadin Yankupon Eshra Yenina. Yesu swa Yetie Dana and Nensu Yetie. Erwadin Yankupon Eshra Yenina. Enti ye shew kwa se fre unia bi na unia bi nsu enfre ni nua bi. Fre wadamfu bi na wadamfu bi nsu enfre na damfu bi. Ejian fre yire na eyire nsu fre ema. Na efiwura enfre ni fie hofo. Na efie hofo nsu enfre won fiwura. Se ebre no aso, ebre no aso, ebre no aso. Otini ni mpa iba imu otin. Yenu ma bebre jumedi ebre no aso. Wo asempa FM 94.7. Yen fere di nyankopo asem enhye ye hunkran e Kenya ye gidie empija ye gidie enyina su ni mpa ye no mo mpa ye. Enyare mpa ye nsre mpa ibo nhye mpa ibo mfra mpa ibo. And nanti mpai boom if he said or trini ni mpai ba emu odeno e yeno ma bebre e tutu mi po e sani san obani fo na po e jiri e bubu e tutu na e seye suso na e si na ate or trini

kame wo mo abrabo mu niema pa ewade enfen kame mini masifo patcho kase wo yesu kristo di mo enne de ye urade ye jina wasem su na ebo mpae ewade wasem se wo na wo ma adom enni animonyam na wo mfa papa enkame wo na wo na motin enti urade mini me yire ye mama ye mama ye nananom eni yasifo ewade abrabo imo emfa ni emapa enkame yen ewo yesu dimo mini minuanom ye mani yasifo ewade emfa ni emapa enkame yen wa uma atom eni enimonyam ewade tom yen na hyeye enimonyam ewade tom yen na hyeye enimonyam ewade tom yen na hyeye enimonyam na fa ni emapa ewade

Awurade nhyɛ wo ne wo yere ɛne mo mama ɛne mo mamɛma Awurade nhyɛ wo ne wo kunu ɛne mo mama ɛne mo mamɛma ɛne mo asefoɔ Awurade ɔhyɛ mo animonyam Awurade ɔhyɛ mo animonyam Awurade ɔhyɛ mo animonyam wo ne wo nuanom ɛne mo mma ɛne mo asefoɔ Awurade nhyɛ mo animonyam

sumi mo enfani ma pan kamia afia ina mo enfani ma pan kamia bo sumi dudu aka ewo ye ni ma afi akona wie ye enfani ma pan kamia enfani ma pan kamia enfani ma pan kamia enfani ma pan kamia meni me ire ni ye mama ni ye mama ma ene yasifo ye kwana nyina meni mi nuanum ni ye mama ni yasifo ewade ni ma pa ene mani ni ye chi ene ma pa ene ye ntina ene

ebi nsi da omane mmam empare ewurade se obedane yama ya tamfo se ne awopeyen asempa fm 94.7 na wasugusu a utie jumedia wasugusu a utie jumedia ya tudi se otini ne mpa iba imoden ehye no ma bebre ebrada bia de achi ukoda ukoda bia de achi yawada yawada bia de achi efiada 2 a.m. to 4 a.m. The name is still the same. Solomon Jesse Ajikum. Ube tumi nsoso abu erwadi ajuma. Ube tumi a supporto erwadi ajuma. Ewa sa number ya so. Ube tumi de usika abu erwadi ajuma. Ube tumi de wafutu ne umpai bonso abu erwadi ajuma. Ose sofo Menso so me kakra nie. Befutu kakra mi wonie. Me mpae bo kakra mi wonie. Me nkru an sha kakra mi wonie. Me sika kakra mi wonie. A me di bo awurade adwuma. Ana se sofo. Empire a woni ya boy. Awurade na mo so ene ya boy. Me sow seed e wo sa empire boy mu se. Akudie biye dem abra boso. Ah, me sika semu fem. Ma warie fem. Me ma e fem. Ewari masa akudie no emre yue ye. Weni mi si da me de so no. Ube tumia ye. Ewo jidie mu. Uwe ya anu wa ye ni wo jidie mu. E ma wa jine nye wo ntanta. Fise anu die. Ewari asem se die na jine ye ni ntanta no. Ma wo tuti so benya bibi pa bi efe ni nchan ti wo ya ye no ogidiem wo be free sa akodie no wa kwantu ma wo wo nkrata sem no adwuma sem na ma akodie mo e ma ni how be ga se obi e ma so si da so a so a ma bo afori agba agba wo de ma ni how bible ni se guaba no pa wiya o si me nyi hun se mfri ho se unim ni abe yi ni e wa kwa enye yi no ewradi din mo wo fri mo wo fri sa akon no mo o si kasem wo fri mo wa wari e fri mo.

0: Awurade me bom paye de nana frempon ba wanim. Sɛ wo Yesu Kristo dim wasɛm na sɛ yɛn sɛ sɛ yɛ hyɛsie sampo a yɛ wie yɛ bɛyɛ kokro. Sɛ sɛ Awurade pigya nana frempon adwuma yi a ɔyɛ yi sɛ ban bɔ sɛ Awurade bɔ ne ho ban sunsun fam ne honam fam. Baabi a nana frempon bɛdu biara Awurade ma wonyɛ wani mu adom. No nya ni papa ani mu atom Awurade ma ani ma pa emfa ni ma pa enka me na frempon ewo Yesu Kristo din mu amen nana Awurade be ye wate koso nya Awurade mu gidie na de efa no kredie ni Awurade suro fatna se na bi hu Awurade ani onyam Awurade nka ho edase pacho ye de siwa ha enti ye bom pa ya ma omo mo fre ye nyina se Awurade a oma adom ene animonyam oma ne mai adom won hye ne mai animonyam ma Awurade mfa ene ma pa enkame ne mai ewo Yesu din mo Awurade me bom pa ye esrema awuku se Awurade mfa ne ma pa enkame awuku Awurade ye bom pa ye ewo Yesu din mo e de ma taba wanim Vada ama manti bia bawanim ama lenda e bawanim Awurade ye bom paye e de tiefo ene afrefo wona afreya won sakan yen wona won sa ankan yen enyina bawanim srese Awurade Awurade Awurade ma umei ene mapa Awurade emfa ne mapa nkame umei emfa ne mapa nkame umei emfa ne mapa enkame umei sɛne a wasɛm waka no wa wo ma adom ene animonyam ma umei adom ene animonyam ye bom pae o Yesu di mu sɛ obonefo no akodie bia otoba umei so Awurade bubum Awurade twetwam Awurade fa wo gyahye sɛne a wasɛm waka ɛwɔ Yesu di mu de wo ma efa mu bia akodie bia wo ma efa mu bia no Awurade ma emra wie ye ɛwɔ Yesu Kristo di mu ɛna ye bom pae amen amen amen yeda Awurade ase ahana ne yedi dwuma die ne nyina esi Awurade ya dum na Yesu ama na otwe a ebɛn soso ebeshia na ya toa ye mpa boyi eso asempa fm 94.7 ana utie ye na wasugusu a utie dwuma die utie ye ye dwuma die ya tu din se otini ni mpa igba imu odin si eye ni oma bebre ebrada bia de achi wukwada wukwada bia de achi yawada yawada bia ade achi efiada ana sa dwuma die eba so medin de solomon jesi ajikum number obetumi afre ye wo so eye 0244 744 204 0244 744 204 bitume fraye o number iso bibia so so awo se o de be bo awurade adwuma so so number we are so ana bitume afa ama yen sa aka ana se won sa aka yen 0244 744 204 0244 744 204 Betimi afre o sa number iso na enkitan udie bia o pese uni edie no onsa ebetumi akan yen yesre koso a sre utu fushe won kran se se yesu ni wa bra bo mu a yesre o se fo wa bra bo ema yesu ma ho kwan ma yesu medi wa bra bo so wo metena wa kuma mu onye wura if he say trust him ni say itwa se onipa ewu prekopɛ na wo na chie no atemu o ewo ho obi se obi wa se mi wu anasa ewo nipa ni so ana hu ni se wu anasa wu ansan wu achi no aho no mo assistant kwa do so se ne yetie wasase so na temu nso ewo ho tifo abra boni wa kwanhye Awurade nsa ɔse weni nipa nyinaa sɛdeɛ sɛ asɛm na wieyɛ no nipa nyinaa sɛdeɛ ne sɛ wobɛsuo Awurade na wɔde ne mmara asɛm so nti suro Awurade fa wo hyɛ Awurade nsa na ɔno na ɔbɛtene w'akwan ɛnyɛ w'ani so nyansafoɔ tiborɔ no na wɔ so no kuro no a wɔ so no hwehwɛ asafo biara ɛyɛ papa yɛkasa asafo a ɛyɛ papa a ɛnyɛ sɛde asɔredan no ne kɛseɛ ne baabi ɛsie ɛne ɛyɛ ka na mmom no asafo biara no a agye Awurade asɛm di de Awurade asɛm ɛkyerɛkyerɛ asafo ma no fa wo kɔhyɛ saa asafo no mu anaa fa wo kɔdɔn saa asafo no twerɛ wo din na som Awurade wopɛ sɛ wo ne yɛ som soso a wofrɛ me wɔ namba yɛ a mebɔbɔ ma woyi so a yɛbɛkyerɛ wo baabi a yɛ asafo no bi anaa yɛ asɔre no bi wɔ ɛwɔ kuro no a wɔ so no anaa borɔ no no a wote soɔ no ɛnnɛ ɛha ne yɛde dwumadiɛ no nyinaa ɛsie Reverend Emmanuel Ajayi Abedu a ɔde asɛm pa mmerɛ ɛrebrɛ wo ne sɛ nti yɛhyɛ wo nkuran sɛ kɔso ama radio no ɛna asɛmpa fm 94.7 abrɛ Reverend Emmanuel Ajayi de asɛmpa mmerɛ ɛrebrɛ wo mese frɛ me ɛwɔ 0244744204 saa number wei so ɛna wofrɛ me a wo nsa bɛka me wo sɛne wo message a ɛbɛba enti Awurade yɛ adom na Yesu ama a na wotwe sɛ nnɛ yɛbɛhyia sɔfo panin bakyɛ akɔ aba
1: ya ɛkorɔ ntɔ na ho yɛ
0: Awurade adom mpakyɛ na wo nso ɛ
1: Yesu adom o ɛnso yɛ ho yɛ paa
0: ɛda Awurade ase
1: mabɛbɔ adwuma firi ayi mayera punku ase mayera
0: sɛ yɛse hɔ ne yɛbɛtena nti no
1: sɛsɛ wokwa no ayɛyie
0: ei nsuo tutɔ yi ɛkyɛ ayi dame anaa sɛ ɔware
1: ei saa
0: o sɔfo kwa ne deɛ ayi me nkurɔfo no ka sɛ kwa ne deɛ nye kwa ne deɛ nye
1: nyame mmoa wo
0: deɛ ɔmayɛ a ɛwɔ poku ase ne nsosɔ no nso nkanea ni so
1: I see.
0: Esum and I was so
1: yes, you know.
0: If we saw a bomb by a cellar, they become a commander. On my bay, the engine, not Romay, and some man can hear ambass.
1: None of me who say I'm crop only a demonstration, then they had it.
0: So, Betty, dear. Auntie Reverend Emmanuel, a Jaina, Wabi Duya. Maybe sakwa so yi enti asempa mre e ba wo nchen ma radio no enkoso na asempa fm na ube ye nshira erwade enshira ubebree

ade hye ebra som wa sempa 94.7 FM so ene eye bosome ye ye kita onsa bosome ena kan ye toso edu afimpinu ene eduo nu nsiamu ena ye wo e fiada so a wo bade e de acheye ene sa ye fiada ene igana omamuni nyinada efrepo ye kosi atoye ye ye mantem ahodo ma akoma akoma akoma ko edu ensia ni nyina no ene ne wo mu a ne se Ghana mampani John Dramani Mahama penifo chese wose yesiesie krom e wose yetete monche bonkam e wose bola ye etwe nipa ho achia bo mayimwo no yetumi tutu bola ni nyina sifri ho ne yenya baabi pa ediguo eti ne ya shase eye nanu dwumadie ene ene da edikai nti ne ye fra no pa no nsie besi donko no obia wo baabi odinani echeye Multimedia dwumakoyi ye ye ne e Bastop Boy se ne kabo mu ye Tipton Lane ene ye ukohwe wura pa se ye si wura se baby ya ye de niema sisi ya ye se ye teso ye ton niema ye ton ni se upeja gates no niema e kata so na wusi wuhwe mu aniema egum kwan ya ye fa so kra na ye bola no ye se ye to bola gu ene nipa hu asem pa nti enye nkran ko Volta Region, Ashanti Region, Western North Region, Northeast Region, Savannah Region, 16 regions ni nyina obia ye ne de. Obia ye ne de. Obia nye na dwesa wotena se amane ye sin kran. Volta Region ni Central Region no ebia beto won. Eti ne ye behwe se ne sa apraprei e de dikai etumi akọ na nyame ya dom a ochina so ye toa so. Na nye no nko enei sabri ya me kasei ye ka omayi ene entotoye niema esiye ni so no mpp amanyoko ni chese nyame ya dom ochina constituencies ahoruo ye wo mayi mu babia yemfa eson to wo so de e wo so to aba na oyi akanifo a obebo ama constituencies no niema atumi akoso e wo ho no mo nanke enim seja apraprai ni ne ekoso enti nke bia nenso Uwe statement ama nyokuo no mpanimfo edi abani omo che ne se wu a kena beto abani bi no wutu wie ya no akofa praye se wu be praso awie no akwa akoto abano a ni nyire toje wo anemmom se wo beka se ye tu a hyeda because of ne bekoso kena no ne wie ada fro ya be de omo se nyade so mbetumi aye ne sa na na ne director of elections se ma MPP ama nyokuo no eje ni makon ebesi edwa wura Evans ni makon ye ne no ebetena se na yahwe preparation so far ewo MPP amanyoku no nyame ya dom akena constituencies ahoruo ye obeko no won hyehye ye ya wode eye adwuma won hyehye ye ya wode eye adwuma ye begebre na no so yetumi ahwe de aseda emanwuma etaye

0: ye ewo ho no mo zoom yes. lion penin fo aye krado se baby a ye di beguo nyina no mo so mo bi o mo dos bola ni nyina ye mfamra
1: yete eti
0: se
1: ye do ma se
0: ehu se sa bola we ye guho more than 3 days a na se ye ne sesamu na nye baby a ye di begu
1: nye baby ye di begu
0: yete ne sesamu so no e ka cleaning exercise no e ka cleaning exercise no nti ye hu se guho no mo ne ya sesa na se adwuma no ye anwie
1: Yanwie me ne wo ya 100% inti se de sha mi ma aka no se odi atofom boko e na ye ka no ni nyina ye ni nyina ye ye nyina gana ni ye die mu ana ye pe se ye monte so e be ye clean e no ana ye pe inti di adwuma hyene nsa etumi ye na adwuma me gidi se ye nyina ye ho beto yen enko ye kasa na ntubola ngwa na nkotubola ngwa nkotubola ngwa na ye koyanim eti ebi wa na na me ka cho se omampani bebi omampani fa ye ni videos ni bi me hunye no enipa bebre ba na tudi mampani e chire no omokoy
0: omunko prapra
1: debi o mampani na epra ene ye hunu se drum edi na chine nya drum ketoa utumi kra de drum kra bo event e ma na ye yi
0: omunjina
1: debi o ye se ye epra
0: omuta na chi
1: Oh how
0: moral support
1: sesen
0: na wo hu se na esi e ya de
1: sesen e ye necessary
0: enra nurse ni bi asemo a o kan ya na obri ka wo se mampani ase o ko to obi e wo central region area ho ba bi na ya sabia ba ko nurse ni o wo ho no mo na e ka se senka mampani am ni kan ya ntu hu se wo ba eno nko pie ho putupura
1: nka ne ne ko be hu na ni so ade pa
0: kan ye ma wo be hu na Eti wahu obi a o assembly panin o wo ba bi te la lada de kotopon o te se mampani ba ho no mo nyina
1: ye be kotu akodi
0: achiri eso so wo te ho no mo dada e bi adwuma esese wo ye se ye kole klote o se yi o ye te se mampani ba hwe na ni budget kura a toda o mutwa ka ho se ye se mampani ko assembly we mampani ko se nya se ye de no aduane ama mampani adi o wo mo aka o mbebo wo ho
1: che se
0: Ndi
1: wendi ya dada. Mi see, mi udye, ba kuni. She dompa. Eh?
0: I don't know ye, hifa di ni. Odone nsuye huni.
1: E drompa, edi mampani ye chi. So what ya see? E ti no, na I say, e juma na ye ye no. A prapra na ye pra no. E betu miye dru bebi, and I say, e kwa tira de fufro. E kominia de fofro because ma hunu no e na me hunu babia na mampani na mi me san so hunu garmente ni takite ko through the second ono so me hunu se oni mampani na nam na na Greater Accra Regional Minister e ka ho
0: on se san so san for ne de e wo se o mo ka ho
1: ano de ntiasie wo mu ntiasie wo mu na dwom na na di e chire ka ho na yesi ye pra because there are other videos am hu ya wo kra wo te bicycle so a wo te moto so no asama mpotem wo dum yesi so ya fo gina wo si fo free moto no so parke na be ye dwuma so a tiasie enti no ye but ye ko yanim no anyema ne bi wo ho ma jp ye ntete so kakra na mo adwuma na ye no because ye adwuma na ye kwa ye show off say na wo na akodi mampani achi ne hu say e wo ye adwuma enye no na ye hye eti na enran so me hunu one video bi a na eje ne ho me na ye re kopoku ba bi ho bi ameche ano asuna force at on na Abayin ko kwankitenketi initiative no de bayin. Yes,
0: Greek minister asem na wo ke.
1: Eh, say rekopoku. Ah, no ah. Initiative na bayin de bayin no. The expectation ni se oman ya ye rely force akoko force so. Be se 80 to 90% a ye kraba ansa na nyakoko na mare. De be mo bi akoto akoko force ye because ne boye fo. Koso kita 20 Ghana, kita 30 Ghana ne 40 Ghana. Otumi to bi ye bisa kwasinsia Kings Boat Coastal Medina. So what you say?
0: Akwa
1: jibi yari. Oh, da bi nyanko ho. Jifam ko na mako. Me che o mine. So, everyone, u de ya akwa ho ne ko bisa. U kita 15, 20 gana kwa binyan ne boye fo. Because, say ye kraba na nasa, say ye nyawa horom ne bante no. E ma kuko fo su no e ye fo. Aban susu ye ne say, ye bitu miya ye nsa, en kuko ya kakran kakran kakran kakra. Ne bedru bebi no. Yen rely on a kuko force na ya kasa bitu miya kase. En kuko ne wojo muno. Se ne buwa ba foma wedru say, bitu mi sware koto. na ena